Tuatek ta Poland. Wannan lamari na tabbatar da cewa za a samu sabuwar zakarar Roland Garros a bana. Sauran waɗanda suka kai matakin quarter final a rukunin matan sun hada da Elina Svitolina, Demira Andriva, sai kuma Sorana Cîrstea. Idan muka karkare da fagen gasar tseren motoci ta Formula 1, za a gudanar da zagayen Grand Prix de Monaco na 2026 a titunan Monte Carlo na Faransa a ranar 7 ga wannan wata na Yuni. Sai dai sabbin dokoki da fasaha da aka shigo da su za su karawa gasar ta bana zafi, inda ake hasashen fitattun 'yan tsere na iya gamuwa da gagarumar hamayya. To ma sauraro, duka a nan ne za mu nade tabarmar shirin. A madadin sauran 'yan uwa abokan aiki, Mohammed Tijani Hassan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.